0: 아, 림톤 문양.
1: 아, 림톤, 림톤.
0: 맞으래?
1: 아, 방수 문양.
0: 이스노키 문양. 에리아빈 양감버리 근우란도.
1: 근우란, 띵거이. 근우란.
0: 어, 근우, 아간템버리. 수이사템버리 근우토리틴.
1: 어, 근우가이토, 뭐, 바야구르티, 바야게드랭티니, 네네. 다가티. 구르티, 네.
0: 구사란 자깐, 비사란 구사란 자깐, 아랭글디.
1: Pesaran gusaran ate diante babbe daily diante gusar sanap daily itele.
0: Ah, le babbe rendo gusaran aso iti numberi barana.
1: Babbe na gat gan benden bese lebih bade. Kalau gusaran ate gan benden baran manra nasai lebih itele. Ah, solda lebih solda solda nasai pal lebih.
0: Aha.
1: Ini le manran pesaran be agusaran be want manran yang be want manran yang be. Itele kata abis jara kata lagi dah gana kadinya orang orang benar benar deh ti.
0: Aha, benar benar tu boleh.
1: Orang saya pale dengan bersih tu benar.
0: Aha, bar nanti so liar, benar benar tu deh.
1: Benar benar so liar.
0: Oh, do pasin nanti mana taruh pasin tu punya?
1: Pasin gusaran batin ada lagi tapi pada sab jagain. Fragale saya pale pati le orre, amang tiba te te ladol batin kanate kanu bantah jengte, bubernate.
0: Oh,
1: tapi lebih te le.
0: Oh, alle serta bubernate pujung serta sui duka dalang ten deh.
1: Duka dalang ten agaril benda agaril te jadi nengit ja.
0: Oh, kata
1: agan. Bubernate kanu ben anggunu anyang tu binamri.
0: Ada, kata bubernate pula unjung unjung malam unjung malam dahir tay nama raying galan te.
1: Aw,
0: yang gam bananang, yang gam time sebin deti, ani segelam te.
1: Aw,
0: ti garden deti deh.
1: Abah ti pada ini kanurun anyang lebih jalan deh nanti rendi, boleh ti mar sabjo mai.
0: Aw,
1: tar mal te, nene.
0: Aw,
1: taban tung.
0: Oke, dah nateng linari, so te deh.
1: So te, dah nateng linari ngan so te.
0: Ah,
1: etele.
0: Oke, orang jalan tengen langgar debin deti deh.
1: Ada, awat ti bener kari, aja ngan aki lebih deti.
0: Aw. Oh, banyak.
1: Itele.
0: Oh, kan alen ni ke kan pasir lenji dekan tu be.
1: Oh, pasir yang
0: alen pasir je ada orang sekutan itu kan join tu be dah.
1: Ah, join tu.
0: Turun minum dalin den.
1: Ah, turun. Meng mahu minum den join nak selesai. Lame kan alen den turun minum sekarang dari ni pasjan join orang sabda pin deh ti.
0: Alen sekolah nak join tu be nak itu sana isat do.
1: Pasir janji.